0: ebe fa ye phone calls no ebe fa ye phone calls no sisi a ebe bubo ye no mes no
1: Jesus
0: ebe bubo ye no mes no ye no man ye 030 231 221 65
1: 65
0: 45 45
1: Asemba FM
0: 030 231 221 221 65 65 45 45 and MTN